0: Kohonik.
1: Rumal rich, cheri royo walri Dios, kukot rip chipari ni malakkah. Puir no hilri mansuktah, e puiri mansakta chkech riwinak. Ri eare, chegigits api ri saklachtih pari mansukiltah. Rumal rich, cheri usalah hastakuwach, chelok get amashek puiri Dios. Ri Dios, ukutum chihuahueri chikiwach. Rihastak che manke kowintak kikilo, chas aretak chi ishban riwuchuleo. Rinohibal, kkuinik krilweri rumaltak uchak ri Dios. Kril rihunalik uchukap e kril ritioshlak upantakik. E rumal kuwaweri manke koitak tahrikimak. Rumal rech, cheketamam uwach ri Dios e manshikiyata chlech riare. Chehejas hun Dios, riukihil e rimaltioshinik. Atekut riare, shikisach ri kinohibal, pari kichomapal, e shikisach ri uno kanima, pari ekumal. Rumal rech, che riare, are shikah rinohibal, riare, shech oharek. Katekuri, shikik eshiuk hil ri Dios che mankitah. Ruk hun wachibal che rech riwinak chikik. Kishtak chikop, ahuokah, kishtak chikop. Kihab kakan, chekech tak kumat. Katekuri, ri Dios uyom chikech ri eare, heri hachash kah parikanima. Ritzah tahinak tak kolibal, hawi ri eare, ketzelah likibaki. Ri eare, shikik esh ri sakalah utsih ri Dios, ruk rimang sakalah tsihtah. Nim shikil wehetak wachibal, chuwach riare, chishuban ri uchule, chrech riare, ri te uchinik. Chubek ich chubesak, amen. Katekuri, ri Dios shuyakan riare pari itzel tak kirayibal, riki shokilal shigik esh rikibanik, rugri hastak, chimankot ube alubanik. Katekuri, shukuhe riachihab, shakiyakan ri shokib, eshigirayik kiwach chikibil takkib, shikiban ri itzel chihunachi rughun chekachi, eshigikam pari kibakil. Ri utuh balir ritzel tak kibe shkukah. Katekuri, rumal rech cheman shkichomakto utz uk olik, ri kasuno hibal ri Dios. Ri Dios shiuyakan riare parik ushlabal. Cheman kot retambal, arech ri eare kikiban ri kastak cheman ustah. Enohinak shrech ri mansuk iltah shrech ritzel. Arik kahri pok, kokep kanima. Kakahri ki hastak ri enik achik, ri eare eka misanel, ri eare kikiban ri cho, kikiban ri tsel hastak, kikibih ri tsel taktih pakiwi ri enik achik, kikil ri retzlal ri hunchik, e ukulel ri Dios, kiketzlah uwach ri winak, kikinimarsah kip, kikibih siblah taktih, kenohinik pari tsel. Manke kinimahtari ekinan kitat. Mankota kinoh. Manke kibantari hastak chesh kibih. Mankota kanima. Makik aslemahtari Dios. Katekuri. Ri eare uts retamashik kumal rikatok tzihrech ri Dios. Chikubih. Chewirita kal rikamikal chrih. Eri eare. Manshuitak kikiban weri. Shane shokuhe uts kekilwi rikebano weri. Romanos capítulo 2. Katekuri, riat mankot sachbalamak, riat chikaban katoxih puwi hunchik. Rumal rech, che aritak chikaban katoxih puwi hunchik, shaskaban katoxih pawi riat. Rumal rech, che riat, shokuhe kaban at banal rech riat, rikaban katoxih puwi. Katekuri, riuh ketam cheri uqtbal tzih ri Dios. Kask penari pakiwi rikebano weri. Katekuri, riat chikaban rikatok tzih pakiwi riwinak. Riare, chikikiban weri, eshukuhe cheriat, kaban weri. Lakachomah, chikatanimah na chuwach riukatbal tzih ri Dios. Onkawetselah uwach riunimal, riutzil, riunimal ukochonik. Eman kawiltak cheri rulzilal ri Dios, kutachawech arech riat kak eshakush. Rumal rech, cheriat mankatata weri, riat kohunitzela wanima, riat kakohpawir sibalah oyowal, parik ihrech ri oyowal, hawi kukutah nari risuk uqtbal tigri Dios. Riare kuyanari chikech konohel winak hari hachari uchak. Chikech ri winak chironohel ir pari utsil kikitsukuh riuk ehil. Kuyari chikech nim gik ir rihastak cheman gik itah rihunalik alak asleman. Chikech rienik achik cheri eitzel tak ushlabeshel. Riman keniman ta cheri sakalaktsir, eci arek keniman cheri man suk iltah. Arek yanari ri oyowal, erinim lak sa chipal kush kech. Rik esh, erimayowik kiyatak na chikech konohel ri kushlabal riwinak, chikban ritzel. Nabe kiyatak chirech ri ahudio, e pariukab kiyatak chirech ri ah griego. Katekuri, nim lak kikil, nim lak bantahik. Erinim la hutsil ki achech ronohel winak, chikuban riutsil. Nabek yan achech ria judío, e pariukap chech ria griego. Rumal rech cheri Dios, mangareta kril riubantajiku palach riwinak. Rumal rech cheri winak, chekamakonik e mankotri pishabruk, chokuhe aritak chik kamik, mankotri ripishabruk. Katekuri, ronohel riwinak chekamakon chusheri pishab. Rumal ri pishabri kbana qatbal tsikh buwi. Rumal rech che man earet ri winak ri ketou ri pishab che esuk chuwach ri Dios eare ri ri winak che kiban ri pishab eare esuk ri. Rumal rech che are takchi man kotri qakhonik kuk ri winak man kotri ri pishab kuk. Katekut kiban ri kutari pishab chi rumal ri kiban takhik. We winakri, che mankot ri bishap kuk, shas kikik aslemah wiri bishap. Kikik utu, ri sakalah utsih, we bishap ri, che tzibdalik parikanima. Kuk utweri, ri kichomanik, ri katbal tzih kikiban puwiri itzel, e puwi ri utsil chikibil takkib. Weri kaban takik parik ih, aretak chiri Dios, kuban nari, ri ukatbal tzih puwiri awatalik tak kichomanik, ri winak, pari utslach nutzir rumal ri Jesus Cristo. Katekut, weri at, che kabihawib atak judío, che kakohri pishab, che nimak ejil kawil pari Dios, ri at, che awetam ri urayibal riare, che kawil ri utzil kukut ri pishab. Katekuri, ri at che kabih che at kamal be, che kechri emoy takwinak, che at chach che kechri kebe pari eum, che at achtich chkechri mankot kinoch, che at achtich chkechri mankot ketambal, rumal rech che chawachri at, pari bishap kowiri uwechbal rinohibal eri sakalachzir. Katekuri, ri at, che kakot weri chwach hunchik, mankakot weri chawachri at, kabih, mawel kah hun hasuwach, eri at katelkanik, ri at kabih, matmakonik rukachi, rukishok. Eriat kaban rimakunik ruk achi ruk ishok. Riat kawetselah kiwach rimantzih tahe Dios, katekuri kiatsukuh patak rikik olbal rimanko kikohonik kuk. Riat chek ori akihil pari pishab, aritak chi kaban ritzel chuwach we pishab ri, tahin kawetselah huwach ri Dios. Rumal rech chekubih pari tzibdalik.
0: Rumal rekiban ish, kiyok ruk itzel takzih rubi ri Dios kishol riman hunam takakohonik kuk.
1: Ut shawech ri upusiku wi akowil, weri at kaban ri pishab. Katekut, weri at kaban ri itzel chuwach ri pishab, ruk ri upusiku wi akowil, hunam ri, sheri at mangatom ta uwi akowil. Katekuri, ri hun, che mangatom ta uwi ukowil, katekut kuk ol ri pishab, hunam na kuri, che katom uwi ukowil. Hachin ri mang atom ta uwi ukowil, e kuk aslemah ri pishab, kuban na katok tzih ri pawi ri at, ri at che ruk ri tzih, e ruk ri katom uwi kowilal, kashal katih uwi ri pishab. Rumal rech che ri ahudiyo ubantakik ri winak, manchriht kowi, e ri ukatik uwi kowilal, mang paribakilal tak kowi ri kasih ahudiyo hun. Pari uch owi, eri upusik uwi ri kowilal. Pari kanimak owi, hari hachari kubih ri ushlabal, e mangherita hacha kubih ri tzibatalik. Riare, mangkapeta ukihil ri kuk ri winak, شنك بتك ريوك إخيل روك ريديوس. رومانوس كابيتولو 3 هاچكيك اوت ري روطسيل ريخونا خوديو هاچكيك اوت ري روطسيل ريوك اتوم اووي ريوكويل واوه ري نملاخو بانتخيك بارونوخيل خستق چكيش ري اي اري اري نابي شويا ريوطسيخ ريديوس ويك اوهو خون چكيش چه شكيك ايش ريكيزيخ ويري لا كوچوب كوا ريشويا اوطسيخ ريديوس جريج منخيتخ ري رخوشيك چه ساقلاخ اوطسيخ ريديوس ايكونوخيل ريوينق من ساقلاخ كيزيخ تخ هچاري كوبيخ ريزيخ
0: ريج ريات اتسوك باري اتسيخ يا ريج كتشاكانيك باري قد باتسيخ
1: كات اكوت ريمان قاسوك إل تريوخ اري كوكوت ريوسوك إل ريديوس خاسك اوغا قبيخ جناري لمن سوك تري ريديوس اري تقشي كوخوش اي روك ري رويوار ري اين كينج اوي كخاچا خونوينق من خي تري رومال ريج چه خاسوب انيك ري ريو قد بالتسيخ كوبانا ريديوس بويري واشوليو كاتيكوت وري خوص نو تسيخ ري شوكوت ري ساقلاخو تسيخ ريديوس ريج ريو قهيل خاسكو جي شري إن كقاتش تسيخ بانوي شري إن إن خون أخماكونيل اون خي خاس ري تسالال او بيشيك كيبيغ انيك آخ لا راخوشيك شري اوخ ري كقابان ري تسيل ريج كبير ريو تسيل تقل تشكيخ ري كي قد بالتسيخ كاتيكو ري خاسكو كيقاك إسبيخ لا كوخش أغان ري من خيطاخ رومال ريج چه خكوتوم چري إياه خوديو إياه غريغو خنوخيل أخك أوچو شريك ماك خيخاسري تسيباتلك
0: من كو تخون چه سوك من كو تخون چه أوتك چومانيك من كو تخون چه كوتوكوه ري ديوز خنوخيل كيساش كيب خنوخيل كيبان ري تسيل من كو تخون چه كوبان ريو تسيل خيي من كو تخون ريو باكي قول خنّي ملاح مقبال ريكاق كوبان ريخو استغتيخ وكايل كوماتس ريكو چوشي ريو باكي جي ريو تسيل تغتيخ ريش عام تاق خستاق واج كنو خيساق ريكي جي جيو تسوي تاق ريكاقن جيو خيخيك ريكي كيل كاميكال إمي بايل كوبا ريكي بي مانكي تام تا ريو بي ريني ملاحو تسيل ريكي بوكوش مانيم تاكيل بي ريديوز
1: كاتيكو ري ريوخ كتام رنوخير ريو تسيخ ري بيشاب وري كوبيخ چكيش ري اي اري چهيك اوچو شه ري بيشاب اريج كتس ابتخ رنوخيل چي اخ ياريج رنوخيل ريو وچو ليو اخماك چووش ري ديوز رومان ريج چه منكو تخون چه سوك چووش ري اري چه ككوونيك كوبان ري بيشاب شوي رومان ري بيشاب كتاماخ وچ ري مكاخ كاتيك كوت كاميك ري من اوخ كوت با ري بيشاب ريو سوك إل ريديوز شوكو تريب غري خاچا تيباتاليك باري بيشاب إري قشالو تسيخ ريديوز ريو سوك إل ريديوز أري ري كوخونيك چريج ري خيسوس كريستو چكيش كونوخيل ري إي أري چكو كوخونيك رومال ريج چه منكوت خلاخوخ چقشول كونوخيل شما كونيك إي منكوت ري وقيخيل ريديوز كوك كاتيكو ري ري إي أري كوري سوك إل كوك رومال ريج شش ياتق چكيش ريو سيبانيك رومال ريج ري كولو تخيم شش بيروك ري كريستو خيسوس ري ديوز شكوتو چه ري اري اري تابل تقوب چريج ري مكاخ رومال ريو كيكيل اي روك ري كوهونيك شراخ شكوتو سوكيل رومال ريج شش شبن قد بالتيخ بويتق ري مك ريجو خير تيخ اري تق چي كوبا ري او كوچونيك ري ديوز شراخ شكوت ري او سوكيل چكيش ري وينق چه ارچ و کامیک ری، ارچ قص سوک ریاره، چه کویاری سوک ایل چه چری خون چه کوبیر، چه کوکهان چه چری خیسوس. خویک آوی ریوتیل ارچ خون وینق، کوی آنیم گریل ویرب، منکاتخ، لرومال خون پیشاب، لرومال ری او چه کوشک ری پیشاب، منختخ، شن رومال ری او پیشاب ری کوهانیک. رومال رچ، ریوخ ارچ قچوماخ چه سوک ری وینق رومال ری کوهانیک. Eman rumal tak chekuban ri pishab. Ong ri Dios, shui Dios chkech ri ea judío, eman Dios ta chkech ri man ea judío tak. Genakut, ri Dios, shukuhe ki Dios ri man ea judío tak. Rumal rech, che shui hun Dios kolek, chekuyanari ri suk il chkech ri ea re, שקטום ווירי כקוויל רומל ריקוחוניק. שקוחה שקצ'רי ווינק שמנקטום תווי כקוויל, שקוחה רומל ויקוחוניק רי. קטקורי. לרומל ריקוחוניק כקסח ריוקחיל ריפישב, מנחתך שאוכרי ריקוחיהו ריוקחיל. Romanos capítulo 4. Hasku kakabih nari puwiri Abraham, chakatat rumal ribakilal, weri Abraham shkukhiri usukil rumal takri uchak, riareku ya o nim kril wirib, katekut, mankuyatak kuban weri chuachri Dios, rumal rechche, hasku bihritzih?
0: Ri Abraham shkukhon chrechri Dios, yarewa weri ri usukil.
1: ריחון שקובן חונצ'ק, רחושק שקטוח ריותוך בליל. קטקות, ריחון שמנק צ'קונטח, הקוכון שריץ' ריארי, שקובן סוק רי, שריץ' רימן סוק וינקטח, ריוקוכוניק ערי וסוק איל רי. חריחס קוביך רי דוד, וסריץ' רי וינק, שרידיוס קוירי סוק איל שריץ'. קטקורי, מן ערי תקריל נרי וצ'קו בנום. וצקץ' רי וינק, שיש סאצ' וואצ'רי רצלל, יש צ'ופו וואצ'רי ומק. עוץ רצ'רי וינק, שרי אחאו של, מנקות חון ומק כרחלך וואצ'. כווה עוץ לחציחרי, לשווי קיהו בשיק צ'קצ'רי וינק, שקטום ווי כקוויל, ונשכוכי קיהו בשיק צ'קצ'רי מנקטום תווי כקוויל. רומל רצ' שקיהו בשיק, שרי וכוחוניק רי אברהם, שחלשק צ'רצ'רי ירי חכס וסוקעיל. חס רחל השיק שבן צ'צ' ריארי, לארי תקצ'י ריארי שוקעת ווי וכוויל, ונארי תקצ'י מחה קובן ורי. מנארי תקצ'י תח ריארי שוקעת ווי רי וכוויל, שנארי תקצ'י מחה קובנו. קטקורי, שוקעם רי וקוד בליל רי וקעתיק ווי וכוויל, חכס ותקבל רי וסוקעיל, רי וכוחוניק צ'ק אורוק ריארי, ארי תקצ'י מנקטום תווי וכוויל. שחקורי, ריארי, שוקק תת של צ'קש כנוכל ריקי כהון הרי, ארי מנק אדום תאווי כבקיל, ארץ שוקוכה כחלשק רי סוגיל צ'קש. קדקורי, ארי תת של צ'קש ריווינק שכקדום ווי כקוויל, שמנשוויתה ככקותק שכקדום ווי ריקי כקוויל, שנה אבנק פרי ובארי כהונק, שרוק אמרי עתת אברהם, ארי תקצ'י מחה וקטום ווי וכוויל. קטקורי, מנשת רומל חון פישב, שקסציך כברי צ'יניק, שובן רידיוס צ'קצ' רי אברהם, אצ'קצ' רי רי חליל, שקייתך נרי, באצ'בל צ'קצ' רי וואצ'ולאו, ורי רומל רי וסוקיל רי כהונק. וקורי כאצ'בל רומל רצ' רי פישב, מנעוץ נקורי, רי כהונק ארי צ'יניק. רומל רצ' שרי פישב, קויארי או יוואל, קדקות, ארי תקצ'י, מנקות הפישב, שוקוכה, מנקות מקחרי. ריאצ'בל, כפאו לוקצ'י פארי כהונק, ארצ'רי ירי, חונסי פנק, רוק ותכן כקביחרי, ריצ'יניק, כפא פקיווי כנוכלרי איחליל. מנשווי תפקיווי רי ככוחון שרצ'רי פישב, שני שוקוכה, פקיווי רי ככוחון שרצ'רי וכוחונק ריקטת אברהם, שתת של צ'קצ' כנוכל, חכס רי צ'יבה תליק.
0: ראין שתין כוחו את תת של צ'קצ' סיבלך סיוון תחתינימית.
1: קטת שווה צ'ריארי, ששכוחון צ'רי צ'ריארי. שכוחון צ'רי צ'רי דיוס שכויארי ככסלמל רי כמנקיב, את שכסיקין צ'צ'רי מנק אותך, ארץ ככוחיק. ריארי שייניק, ארי תקצ'י סיבלך כש שישיק. ריארי קורי וכהוניק, אירוק ורי, ריארי תת צ'קש סיבלך אסיוון תינימית, חכס שביש צ'רש ריארי.
0: חווארי ריובי תחמם.
1: רוק חון קאולך וכהוניק שרילו צ'רי ובקיל כמינק צ'ק. ריארי אוקאלו חונב צ'ק, אריו בקיל ריסארה, שבוכה כמינק צ'ק. ריארי וקובם וקוש שריך ריאוצ'ניק רידיוס. מנשובן תקפו כוש, אמאווי שויקן ריו כהוניק, אירוקו צ'וקאב ריו כהוניק, נים שריל וירידיוס. רומל רצ' שריארי, שוצ'ומח שריחסטק ובים רידיוס, ריארי, kochu qabri chechu banik rumal kuwaweri riu kohonik kheri hacha sukil shekhelashik chrechriare katekuri are takchi ri tikh kubir cheriu kohonik shekhelashik chrechriare manshuit rumal riare shekhelashik chrech shokhe shekhelashik chrech rumal qech ukh ri ukh cheke khalashik nari ri kohonik ke khalashik nari chqech ukh cheke qakho cheriare shualisakhshas chikishol riekam naqib ri jesus qahawshel riare cheshkam rumal riqmak ishkastakhwach arichri ukh ukhsuk taqwinaq romanos capítulo 5 aretaqchi ri ukh shqikam riqasukil rumal riqakhonik ri ukh nimlakhutsil ukoruk ri dios rumal riqahawshel jesus cristo riare shusipach qech ri ukh vejun sipanikri rumal riqakhonik ri ukh shukhkanakh pawe sipanikri enim qilwiqib pari reibal e pari uqikhil ri dios haskim bih shukhe ri ukh nim qilwiqib pari k'esh rumal rech cheqetam che pari k'esh kabantahwiri kochonik rikochonik kuyari jeqadikalaj kohonik eri jeqadikalaj kohonik kuyari eyebal katekuri rumalri eyebal mankupant kepqakush rumalrech cheri loqoqepal ukushri dios shqexashik pari qanima rumalri tioshlaj ushlabshel sheshiyataj chqech aretaqchi riuj mankotri qchuqap chishas pari q'ij chichigitalek ri kristo shkamek rumal toqbisbal kiwach riman esuktaj ruk k'esh krajmelo jun winaq kkamek rumal toqbisashe kiwach jun suk winaq jenak'ut wenek'o jun krajnelo kkamek k'atek'ut k'utbal rech cheri dios kujuloq'o q'ij aretaqchi ri uj uj ajmakib shkam ri kristo rumal utoqbisashe kqawach uj rikamik ri nim ri qabantajik chuwach chinaweri rumal cheri uj uqsukchik ruk ri ukik'el shajekuri kujkoltajnawa chuwach riroyowal weri uj aretaqchi ujk'ulel shujutzirek ruk ri dios rumal ri ukamikal ri ukojol siblaj nim qabantajik chnak'uwa rumal che shujutzir ruk riare ri uj kujkolotajna rumal ri ukaslemal eman shuwit weri shane nim qilwiqib pari dios rumal riqahawshel jesus cristo che rumal rech riare kamikri shujutzir ruk ri dios rumal kuwa weri che rumal shajun winaq rimakajshpe pari uwa chuleu e rumal rimakajshpe ri kamikal el rumal weri ri kamikal shpe chkih konohel ri winaq rumal rech che konohel shemakunik aretaqchi mahakori pishap shaskochi wiri makaj pari uochuleo katekuri ri makaj mankota kilaponok aretaqchi mahako jun pishap katekut ri kamikal chi ahawinak qasriadamulok ekopan chi ruk ri moises shokuje ahawinak pakiwi ri man kibanom tajun mak jejas shupan riadam riare che uachpal ri jun che rajawshik wik pena katekut risipanik manjerita hachari makaj we rumal riumak shahun winak sibalaj ek iwinak shekamik siblaj nim chinari chuwach weri riusipanik ri dios eri kachakoj rumal riusipanik shahun chiwinak ri jesus cristo ronohel weri siblaj shtishesh pakiwi ek iwinak katekuri richakoj majetari jejas rikuk amulok ri umak shahun winak riqatoj tzij aretaqchi k'oshajun makaj kuyari riqatbal tzij puwi riuchak risipanik aretaqchi k'o sibalajtaq makaj kuyari risuk'il we rumal ri umak shahun winak shajawinik rikamikal sharumal nak'uri ri winaq chekek amawna ri nimalaj sipanik eri uchakoj risuk'il are nim chinari rikikik am chuwachweri rihachin tak kia hawinikna parikik aslemal shasrumal shahun ri Jesus Cristo hena kuri weriumak shahun chiwinak shbanowik chikonohel riegwinak shkat tzih pakigwi shabuhe riuchak riusukil shakhun chiwinak shuyari usukil kaslemal chikech konohel riwinak hena kuri Rumal rech, che man shinimanta shahun chiwinak, chinimlak konohel winak, shokik nimlak eak makib. Shokuhe, aretak chi, kinimanik, shahun chiwinak, chinimlak konohel winak, shokik esuk tak winak. Shperi pishab, arech kikyar watch rimakah, echawish kyar watch rimakah, sibalak shpetik risipanik. Henak uri, aretak chi rimakah, shahawinik parikamikal, Shokuhe, risipanek, kahawinik nari, parisuk il, arechk peri hunalik alak asleman, rumalri Jesus Cristo kahawshel. Romanos capítulo 6. Haskuk kakabih nari, la rakawshik chiri uuk kuhkanakkan parimakah arechk kikyarek risipanek, mangheritah, wishkamrik mak ri uuk. La kuhkanak na kuri parimak, ong lamang iwetam ta riish, riuh, chekori kakasna pari Kristo Jesus, pari ukamikal wiri are, konohel riuh kori kakasna, rumal kuri riuh, uhmukatalik, ruk riare pari ukamikal rumal kakasna. Are chheri has ri Kristo, shkastahuwach chikishol ri ekamnaqib, rumal riuk ehil ritatshel. Riuh, shokuhe kori kak aslemal re, pahun kak aslemal chik. Shahe kori, weriuh, uheri hacha ri Kristo. Aretak chi, kohun kakamikal, jehas riu kamikal are. Shokuhe riuh, kak astag nakawach ri heri, hacha ri are, shk astag uwach. Uts uj obik shkabano, cherik el, kawinakil, sheripashik chori ribbal, ruk ri are. Arech, Wehun bakilal ri, chirech ri makah, mangkot chi uchukab, arech ri uch, manguh pataninil ta chirech ri makah. Rumal rech, chirihun chishkamek, mangkot chiri chushe ri makah. We ri uch, shukkam ruk ri Kristo, ri uch, kakakoho chiri uch, uk aslik ruk riare. Iketam chi aretak chiri Kristo, shkastahu wach chikishol ri ekam naqib, riare, mangkakamt chi humul ri. Kamikri, rikamikal mangkot chi ukowinem puwiriare. Riukamikal hun kamikal chuwach rimakah. Ewe kamikal chuwach rimakah re, shas pahunalik. Eriuk aslemal hun aslemanik pari Dios. Riish, chichomakba, chishishkam chuwach rimakah, echeko ik aslemal pari Kristo Jesus. Rimakah, mangka hawinik tachiba, pari ibakil, cherikakam na arech riish, Man kirimakt chi uraibbal. Mi bamba, chre shri iqab iwakan, hunchukbal rechri man suk iltag. Pataninel rechri makah. Katekut, chi chiqba iwib. Chre shri Dios, ish jejas ish kaslik, che shish salik chiri kamikal ulok. Echibana ruk iqab iwakan, hunchukbal rechri suk il pataninel rechri Dios. Rumal rech, Cheri makah mangkot ukowinem piwiri ish. Riish, mang ishkota chi chusheri pishab, shane ishko chusheri sipanik. Haskut, riuch, lakuk makunari rumal che mang ukota chi chusheri pishab, shane ukko chusheri sipanik, mang kuk makunta chiri. Riish, la mang iwetam tak che aretak chi gijiri wib, che chuna hau kirihas ish upotaninel. Arech ri ish kinimah ri are, ri ish ish pataninel ri, shrech ri ahau che kinimah, ungare kinimah ri mak, rech ri kamikal, ungare kish niman che ri unimanek ri suk il, shane mal tios shrech ri Dios, ri ish, oher, ish pataninel rech ri makah, ek ukamik ri, ri ish, ut chi unimashik kibano ri tzik che shikamo, katek uri, kamik ri, ri ish, Mang ispataninel tachirech rimakah, shane ispataninel rech risukil. Riin, Shinkam hungam al noh chiwach. Rumal rech ri itu karil. Rumal rech. Weri ish oher kanak. Shiyari iqab iwakana. Khikas pataninil rech ri mansuk iltah. Rech ri man utstah. Eshas shishopanik pari man utstah. Kamik ri. Chiyabar ri iqab iwakana. Shrech ri suk il. Arech ish tiyosh lak taqwinak ri ish. Are taqchi ri ish. Ish pataninel rech rimakah, ri ish, mang ishimatal tak chuwach risukil. Hastak u iwach shiya o, ruk ri hastak u wach cheri ishiban ish, ekamik ri ish, kishk ish rech wari, rumal rech, cherunohel wari, chipari kamikalk bewi. Katekut, kamik ri ish, mang ish pataninel ter rech rimakah, shane ish pataninel rech ri dios, ri ish, Kia iwach pari tiyosh ubantakik, eronohel weri, chi pari hunalik aslemalk bewi. Rumal rech, cheri utok balil rimakah, areri kamikal, eri utok balil riusipanik ri Dios, areri hunalik alak aslemal pari Cristo Jesus kahaushel. Romanos capítulo 7. Yacharashik, ri ish, ongman iwetamtak, Ri inkinch au kuk ri hachintak yachtihab, rechri bishap. Cheriwinak shui kochu sheri bishap, pariuk aslemar. Hachaweri, ri huni shokilal yutulik ruk ri rachahil rumal ri bishap. Aretakchi riare, kaslik nachori uachuleu. Kadekut, wekakamu biriachi, shasman shimitalik tachi uachri, ruk ri rachahil chori bishap. Aretakchi, Kaslik nari rachahil, weri huni shokri, kukuli ruk hun chikachi, nimlak kamakunri, katekuri, wekakam mobiri rachahil, shokuhe, manshimatalik tachik kanakang chuachri bishap, riare, mangakmakunel tari, ruk nim chutin, wekokikri shokil hun chikachi, henakuri, riish, ishachalashik, riish, shishkam chuachri bishap, Rumal riubakil ri Cristo, arechri ish, ishrech hunchik, kishkohi, pariare echeshu walisach chikishol riekam nakib, arechri kuhuachin chechri Dios. Katekuri, aretakchiri ukopari itzel bakilal, ri rayibal takmakar cheshu kasuch ri pishab, shubanch kechri cheshu huachin chrechri kamikal. Kamikri, ri mang ukota chipa ukap ri pishab. Rumal rech, chiri shukam chuwach ri hastak che uhushimom kanak. Are chare kuhpatanahik chiruk, hunkak kushlabal, eman kuhpatanahik ta chiruk ri oher tzibanik. Hasku, kakabih nari, la kakabih ri, chiare makah ri pishap. Manjetari, katekut, riing shin wetamah ri mak, shui rumal ri pishap. Riing, mankot nurayipal ri, kukohik, wetamah shubih ri pishap weri.
0: Marayik huwach ri manawechtak.
1: Katekut rumal ri pishap, rimak shuban chuech ri in, arech siblak kin rayik huwach ri manwechtak. Arech titik kinao. Shane wetamatak ori pishap, shas kaminak ri rimakah. Khenakut ri oher kanak, mankot ri pishap. Katekut aretak chi shperi pishap, rimakah shkohi uk aslemal eri in shin kamik. Eri pishap rech rik aslemal, shinukomu bik pari kamikal. Rumal rech, chirimakah, ruk ri pishap, shuban chuech ri in, chikukuhi siblak nurayipal, chrech ri mangwechtah. Yarewa, shinukamisah ri in. Shahekuri, tiyosh lak ri pishap, e tiyosh lak ri takanik. Siblak suk, e siblak ut. Kdekuri, lakukamulok kamikal chuech in, unhasuwech che ut. Manjetari, shaneare rimakah arech kakalhanik che kasmakah. Shukohun hasuwach che utz, arech kuyari kamikal chwech. Arech rimakah kuban runohel riu kowin, shas rumal ripishab. Rumal rech, che riuh ketam, che ushlabal ripishab. Katekut, riin, inkopa nubakil. Eri nubakil kopa riu kowinem rimakah. Henakut, rihastakuwach che riin kimbano, Mankinchopta u beal, rumal rech che mankin bantah, rihasu wach cheri in kingwah, kimbno, katekut are ki manri hasta kuwach checking wet salah kuwach katekuri weri in ki manri hasta cheri in manking waqtak kim banno ri in king amuqab shas khari khacha ku kuturi pishab che utsri pishab qastihna kut mang intak kim manori tsel tak hasta shani are ri makah kbanuik check owuk ri in rumal rech cheri in wetam che man kotri utsil wuk in kim bihne che parinu bakhil rumal rech cheri in king kawini king wahri utsil katekut man king kawin tak kim banno rumal rech cheri in man kim mantari utsil cheri kwah kim banno yare ne kim ban ri tsel cheri in man king wah tak kim banno katekuri weri in kim man ri khastak cheri in man king wah tak kim banno man in tak kim banno ri khastak shani are ri makah che hekel wuk ri in ri in kin rak hum pishab che katakan chwech are tak cheri in kin wah kim man ri utsil shuiri tsel kuk utri chunu wach ri in Roman rech cheri in nem kin wil wiri u pishab li dios ri shask owi pari winak katekut kin wil hun chik pishab panuqab wakan chik chokhin ruk ri pishab rech rinu chomanik ikinu yutu ruk ri pishab rech ri makah chik opanu qab wakan kash wech ri in che inwinak hachim kinuto nari ri in chuwach wenu bakil ri chikinu komobi bari kamikal maltios bar chrech ri dios rumal ri jesus kristo kahaushel katekuri shas inwi rumal ri nuchomanik ri in kimpatani ri upishab ri dios katekuri parinu bakil kimpatani ri upishab ri makah Romanos capítulo 8 Katekuri, kamikri, mankotachi hun atochzich pakiwiri ek opari Cristo Jesús. Ripishab rechri ushlabashel, chikuyarik aslemal pari Cristo Jesús, chatukiro pari upishab rimakar, e pari upishab rikamikar. Rumal rech, cherihastakuwach che mankokowenta ripishab, chichrumal ribakilal, ri Dios, aritakchi shutakulok riukohol. Riukohol riruk. Hun bakilal khiri khasri qabakilal ri uch. Echu sheri makah. Shuban hun katok tzikh puwiri makah shaspari bakilal. Arech ri utaqnik ri bishab. Kibantakik pakwiri uch. Katekuri. Arech ri khastak chik qabano. Mangaret kinimang shrech ri bakilal. Shaneare kinimang shrech ri ushlab shel. Ruman rech cheri winak. Chikori kik asliman chu sheri bakilal. Arek kahri khastak che rech ri bakilal. Katekut, ri winak che ek ochu sheri ushlabshel. Arek kahri khastak che rech ri ushlabshel. Rumal rech che ri urayibal ri bakilal are ri kamikal. Katekut, ri urayibal ri ushlabshel are ri kaslimal eri utsil. Rumal rech che ri urayibal ri bakilal kukulilah uwach ri dios. Manka kanacht kan chu sheri upishab ri dios. Eshokuhe mankakowint chirech. Katekuri, riwinak che ek opari bakilal, mankakowintari, che e uts kikiban chuach ri dios. Riish, mang ishkot pari bakilal, shani ishko pari ushlabshel, rumal rech cheri ushlabshel rech ri dios, kora choch iwuk riish. Hachin ri mankot ri ushlabshel rech ri kristo ruk, riare mang rech tari kristo. Katekut, weri Cristo ko iwuk riish, kenepa kaminak chiri bakil rumal ri makah. Rushlabishel ko uk aslemal rumal ri sukil. Katekuri, weri ushlabishel rech riare, rishuk astahisa huwach ri Jesus, chikishol ri ekam nakib. Kori rachoch iwuk riish. Shukuhe kuyanari rik aslemal chrech ri ibakil, chikochushe rikamikal. Rumal ri ushlabishel rik o rachoch iwuk riish. Hinakuri, yacharashik, riuch, kokakas. Katekut, rikakas manruk tariq bakil. Rumal rech chegwe tahari, riuch, rahaushik nakuri, chikuk kaslemanik chusheri bakil. Rumal rech, cheri ish, wekori kaslemal chusheri bakilal, riish kishkam nari. Katekut, weri ushlabishel kubano, chikakam riuchakri ibakil. Riishko ik aslemal re. Rumal rech, con ojel riguidacche que usulibisagre uslabishel rech ri Dios, veare era el cual ri Dios. Categori riish, manchicam tajun uslabal, cheshimetalek. Arech riish, kish sakchi humul parishi brikil. Riish, arechicam hun uslabishel rech hun al qualashel, rumal rikiti sanik, cheshuban chikech riuch. Erukweri, riuch, cuya ok karak kachi. Abba, Tatshel. Ritiosh la khosh abashel. Riare kure krip, rukri khosh abal ur. Ekukut shkawash ri ur, shi ukral kwal ri Dios. Ukral kwal shel. Eshopuhe, ukhahej ibanil. Ukhahej ibanil rech ri Dios. E ukhahej ibanil rukri Cristo. Rumal rech, cheri ur, kokkohi parik ash rukri are. Arech ri ur kori kakihil rukri are. Rumal rech. Cheri in kincho mag, che takrik esh rech weka mikri, manim tari chuchri qihil, che alhen nari kukri uch. Rumal rech, che ronohel ri uchulew, riyem, che alhen na ri eralkwal ri Dios. Weri uwechulew, shukuhi chusheri dimar. Manshrahta weri, katekut, rumal riare, che shukuh riare puwi weri. Katekuri, weri rukri rei bal riare. Shokuhe, krigeh, chikototahisash nari, chuachri ayinak, arech kokpari tsokopitahem, rechri kikihil, rieral kwal ri Dios. Rumal rech cheri uch, ketam, chikita pawek igri, ronohel ri uwechuleu, kurakakehna uchiri, hachari lik uwechri agal. Katekuri, manshuitari uwechuleu, shokuhe ri uch, Chikori nabetak uwachri uslabishel kuk, kakarek kachi pa ukush kanima, ek kiyehri ukolotahem rikabakil. Rumal rech, chik kiyeh rikakolotahem, yaretak chi, kakil rikastak chik kiyem, man kiyeh tachi na kuri, we kakil hun has uwach, chik kiyem, has kuriyashik china, kapan chi humulri, katekut, aretak chi, kiyeh rikas hun uwach, Cheman kqiltax ruk chuqabaliri kqiyex kategori shuquhe ritioshlax ushlabashel kperi cheqatoik rumal rech cheri ux manqetamta khas kqatao aretaqchi ri ux uts kuqchawruk ri dios kategot ritioshlax ushlabashel riare kchaw paqawi ruk siblax oqex eriare chekril taqri qanima retam خسري أوراجي بالري تيوشلخ أشلاب أشيل إريوش أوين باكيوي ري إتيوشلخ تقوينق خريخة كريل ري ديوس كاتيكوري ري أوخ قتام چه خاچين تقري كي كيلو قوك إيخ روك كيك أوش ري ديوس كچاكون كوك بارنو خيلو تسيل چكيش إياري أريج كوريو تسيل كوك ري إياري چه كيو سيك إيخاچا كراخ ري أوراجي بال رومال ريج چه ري شريل أغير كانوك Shokuhe, shukohri eare, oher kanakarech, cheri eare, ehun uachibal, riukohola rech riare. Arena beal, chkech siblach, yacharashik. Katekuri, ri eare, cheshukoh oher kanok, shokuhe, shusikiri eare. Katekuri, rihachin shusikir, shokuhe, shuyari sukil chkech. Eri eare, cheshuyari sukil chkech, shokuhe, Shuyari qihil chkech. Katekuri, khaskuri kimih chinari ikamek, vekori dios kuk, khachin kuri kakulel, riare, sheman shutastari ukohol parik esh, shane shuyari are parik esh, rechutsil chkech nimlak konohel. Laman kuyat kuri ronohel tqob chkech ri uch, khachin kibonaw nari, hun qatbal tih pakiwiri eare, sheshusik ihri dios, Are ri Dios kuyo ouri sukil. Hachin kaponou nari hun katok tzih. Are ri Cristo Jesús che shkamik. Has kuk imbih. Riare shkasta huwach. Kopari ri kiakab ri Dios. Ekutat opakwi ri uch. Has kuri kuhach na kawach ruk ri ulokok ebal ri Cristo. Laare takrik ash. Laare takri shibrikil. Laare ri okatanim. Laare takri wihal. Laare ri chanalik ih, laare takri kesh kpechkih, laare takri chich rech choh, חצ'רי קוביחרי וציחרי ציפטליק.
0: אהומל ריאת, פרנוכל תקיח כוך כמיסשיק, ריאוך וחרי, חצ'רי יציח צ'קי כמיסשיק.
1: כדקות, פרנוכל תקוורי, ריאוך כוך צ'ק ענק, רומל ריארי, צ'קוכו לא קוקח, חנקות, ריאים וצקין צ'ומניק, ותם צ'רי כמיקל, ריק אסלמל, ריאן חליפ, ריתק אהוי בל, ריקמיק, ריצ'וויק, ריתק צ'וקו בליל, ריחסיק, ריקים, אונחונצ'יק חסוואץ', מנקה קווינטרי, כוחת שקוויץ' שרוק, ריאולוק אוקבל רידיוס, ששוקל חיסך ריב פרי קריסטו. רומנוס קפיטולו 9. ריאין כמביך ריסקלח ציח פרי קריסטו, ריאין מנג אימבנל ציחתך, רינו צ'ומניק וצריליק קובן גוורי רוק רידיו שלחו שלה בשל. כאוכון סיבלך פיס, איכון נמלך קש פריגוונימה. רומל רצ' שריאין קינגווח צ'שס אין, אינגן התמה. אינג תסתל רוק ריקריסטו. הרצ' עוץ איקורי אהו הצ'לל. ראה הרי, שארץ' נוחוקת רומל ריבק הילל. ראה הרי, ראה איך ישראליתה. ראה הרי, שאיקיטיסן חצ'ה, ילקו השלב, רוק ריקחיל, רוק תקרי ג'בלקב, רוק ריפישב, רוק ריקחלניק, רוק תקרי צ'יניק בנום. שוקוכי רוק ריוחר תקחקימם, אישס רוק ריקיבקיל שלו לוק ריקריסטו, ריארי צ'יקו צ'יקח פובי רונוכל חסטקוואץ'. תאו צ'יטלק רידיוס, צ'ובק איך צ'ובסק. אמן. מנשת השסת שריו ציח רידיוס, רומל רצ' שמנקו נוכל תרי ארי חליל רי ישראל, איאח ישראל. כנבא ארי חליל רי אברהם. מנקו נוכל תח ארל כואל. כדקות, רומל רי איסק, רי ארי חליל כוחון ובי. וריקו ביך, מנק ארי תרי ארל כואל של, ארי שרי בקילל. ארל כואל רי דיוס. שווי איאח התליק, איאי חליל. רי ארל כואל רי ציח צ'כי קבעם ובישיק. ארגו תקריו ציח ריציח חקבה מובישיק.
0: פתקו איך רי, ריאין כמפנה רי אריסרה, כוחי נא חונרל רי.
1: כתקות, נמצ'נה תשובה שוורי, רי רבקה יוואב אישוק צ'ק, רומל שווי חונצ'י, שיירי ריסה כקטת. כתקורי, ארי תקצ'י מחה קריל כיוואץ', יירי תקצ'י מנקי בנום תרי וציל אונרי צל. ארץ' כקלחניק צ'ה צ'קופטליק רידיוס ארי תקצ'י כוסיק איכון גוינק וריקו בנו רומל אורייבל ריארי שכוסיק איכון גוינק אמן רומל תרי וצ'קרי גוינק שוביך שרצ' רירבקה
0: רינה בעל כופטניך נרי ריצ'ק אשל
1: חצ'ק גוביך ריצ'יבה תליק
0: ריאין שינלוגוק איך ריחקו אשין שוטוך ריאסאו
1: חסקו כמביך נרי לצ'מן סוקטר רידיוס מנחתך, רומל רצ' שריארי קוביך שרצ' רי מויסס.
0: ריאין כינתוק ביסח נאוואץ' רי ריארי, שריאין כינוח כינתוק ביסח וואץ'. ריאין עוץ כינוויל ריארי, שריאין כינוח עוץ כינוילו.
1: מנגרית ריווינק רי כחוון חונחס וואץ', אונצ'י כחוון כותי חנים. שני הרי רידיוס כותו ביסן וואץ'ך. שני ריציך קוביך שרצ' רי פראום.
0: ריאין כתינקוחו פרינו רייבל, ארץ' ריאין כנקלח איסח אהוק אטרי רינו צ'וקאב, ירץ' נים כליטח וירינו בי, פרנוכל ריוואץ' ולו.
1: שכי קורי, כותו ביסח וואץ' חון גוינק, אקו כוח ריצל פרי רנימה, חונצ'י גוינק חצ'ה ריקרח ריארי. כתה קורי, ריאת כביך נרי צ'וויץ', לקולו חוני צלל פרנימה רידיוס, חצ'ין כקוונק, כצ'וכן רוק ריאורי ייבל, ריאת את גוינק. את חצ'ין ריאת, שכויהו כתשוכן רוק רידיוס, ריחון חסו וואץ' לארק בינארי צ'רץ' ריארי, רישבנווק ריארי, חס צ'כר אישינה בנו. ריח בנל תקבוך, למנגרית הרחאו ריולאו, הרצ' קובן רוק, צ'יחון עוץ חליק בוך, אונחון יצל בוך כקייק. חנקות, רידיוס הרי תקצ'י ריארי, שוקל חיסך רירו יוואל, אריו צ'וקאב, סיבלך שוצ'יחו ריחי תקבוך רצ' אויוואל, ארץ' גיבי פרימן עוצתך. Arech kukali khisakhri nimla huk ihil ruk ri khetakbog, che erech ri utokob. Che chi oher tzi huluk, shusukumak rech nimla khigil. Ri uch che shukhusik ih, manshuita shisik inch kech ri eh judiyo. Shanesho uche shisik inch kech ri eh man ah judiyo tah. Hachari kubih ri oseas.
0: Kim bih nari, nutinimit chech ri are, ri hunche man nutinimit tah. Ekim bih nanu log ri, chech ri hunche man ulog tah. Echawi rish bish wich kech, ri ish man ish nutinimit tah. Kbih nari chivech, Israel koal ri kaslik lah dios.
1: Ri Isaías kura kakeh uchi, kutsonok puwi ri Israel.
0: Aretak chiri kehala balil, ri eral koal ri Israel. Heri hachari sanyab rech ripolo. Shivi ke ushib ke kolatah nari. Rumal rech che shas kamikri. Ya hausher utsubanik na kubanori utsih pubi riuleu.
1: Eche kuri has shubih ri Isaías.
0: Weter ya hausher sabaot. Manshuyata kan kuni hach kech riuch. Riuch ujheri na kuri hachari Sodoma y Rigomorra.
1: Has kuwarro no helweri. Riman ea judiotah. Shemang shikitskuk ta risukil, shikirak hun sukil, risukil rech rikohonek. Katekuri, ri Israel che shuterembeh hun pishab rech sukil, riare man shubanta ri pishab. Hasche, rumal rech che mang shikiek ta pari kohonek, shaniare shikiek pari kichak. Shikipot ikkip chotak riabach, pari be, hachatzi batalik.
0: Ri inkin koh pari siyong hunabach pari be, Ehun ni malaha bachik jek zakanik katekut hachink kohon nari chrech riare mank kishtari.
1: Romanos capítulo 10. Yechalashik ri urayibal riwanima eru urayibal rinuch awem rukli dios areche riare kek olotajik. Roman rech cheri in utsuya ik ritzik ki man pakiwi ri hachintak kah uwech ri dios. Katekut, mang utstag ulok asik ri Dios kikibono. Rumal rech, cheri eare, mang ketam tari usukil ri Dios. Are kikitsukuh ri sukil kechri eare. Shahekuri, mang shikahtag, shikohe chushe ri usukil ri Dios. Rumal rech, cheri ukis balil rip ishap. Are di Cristo. Arech cheke kohonek, kohe rik isukil. Henakut. Rimoises chutz ibah puwiri utsuk ilri bishab. Chek irna kuulok pari bishab. Chekachin rikuban na ri bishab. Kukuhiri riuk aslemal rumal ri bishab. Katekut. Riusuk il rikohonik kub ikhweri.
0: Mabih ba pare wanima. Hachink pake na ri chikah. Wa weri kubih. Arech kukasah ulok ri Kristo waral. On hachink kakbiri pari nim siwan. Wa weri kubih. Arech kupak paulok ri Kristo waral chich kishol, ri kamunakib.
1: Has kubihweri.
0: Ritzik si balak nakak kowi chawech riat, chori achi e pariawanima, chataba.
1: Are ritzik rech ri kohonik, cheri uch kakya ubishik. Rumal rech, cheweri achi, kuya ubishik cheri Jesus ahaushel. Eweri awanima kukoho cheri Dios, shuwal chisak owach riare, Shas chigishol riekam naqib riat katkolotah nari rumal rech cheri kohonik rik opari anima kukamulokri risukil eritsi rech ri kohonik chik ochori chi ah kukamulokri kolotahil laman kubihtari tsibatalik
0: hachintik khonch rech riare mank kishtari
1: katekuri mankot halakhokh chigishol riya judio eriya griego Konohel hunamri kahaushel, ekuyari uk inomal chkech konohel rik esikin chrech riare. Rumal rech, rihunche ruk uk obal kusik ih riubi riahaushel, riare kukoltaknare. Katekut, hasu sikshikri kakapan riare, we mangare na beku kohon chrech riare. Katekut, has kakapan cheu kohik we manare na beku kata riare. E hasu tayik, Riare, we mankotahun winak kuya ubishik. Katekut, hasu bishik ritzih kakabano. We mangare nabe uhtakomulok. Hacha kuya ubishik ri utzih ritz ibatalik.
0: Sibala helik rikakan, תקקיהו בשיקרי וצלח תחציך.
1: קד אקוט, מנקו נוכל תח שכיני מאחרי וצלח ציך, רומל רץ שרי איסאי יסקוביך.
0: אך אושל, חצ'ין שוקוך ריחציך?
1: חן אקוט, ריקוחוניק כפה רומל ריוציך ריקה יאובו בשיקרי ציך. הריוציך ריק יאובו בשיקרי ציך, כפה רומל ריוציך ריקריסט. קד אקורי, ריאינגי מנחון קודוך צ'יאך.